0: Kom og feira 5 år av føyngerdagen til låt. Sånne kvalitet 23. august klokken 19 hever låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngerdagsvikskiften til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i åkere første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjøkken tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttjøtikken i løftene sånne kvølte klokken 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20 og sondag kvalte 23. august klokken

0: Skal du utgjøre en flokk, en plass etter og etterskolen Brygven i Skalavik. Tjekk det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Kom og feire fem år av føringer deg en kjallåt. Sånne kveld til 23. august klokken 19 har låt fem år av føringerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føringerdagsvikskiften og kjallåtene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjør det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttjatikken i løftene sunnekvølte klokka 19.
2: Evangelis sangvikeskiftet i vittnen og i kvalpa. Fridtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkår og tånleikår, vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Åtne Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelist sangvikeskiftet, vi vittner noen i kvalitet.

0: Kom og feira 5 år av føyngerdagen til Låt. Sånne kvalitet 23. august klokka 19 hever Låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngerdagsvikskiften til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løftene sånne kvalitet klokken 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Fridtje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lotokker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og vittnen om kvalpa.

0: Skal du tutsjen av flokk, enn et plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Tjekka det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Kom og feira 5 år føyngar deg en kjallåt. Sånne kveld til 23. august klokken 19 hever låt 5 år føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og kjallåtene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okkar første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttjøtikken i løftene sunnekvølte klokka 19.
2: Evangelisk sangvikeskift i vittnen og i kvalpa. Fridtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sondag kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lottukker av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til evangelisk sangvikeskiftet, vi vittnen om i kvalpa.

Tjei, Kristelig Kringvarsp, vi er einans futja vi føstum stole, fra djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at noe akkara folk, vi gleder bådskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna at flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Kom og feire fem år av føringer deg en kjallåt. Sånne kveld til 23. august klokka 19, hever låt fem år av føringerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føringerdagsvikskiften og kjallåtene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så gjerne at vi spalte okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttetekken og løftene sunnekvølte klokka 19.
2: Evangelis sangvikeskift i vittnen og i kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sånne kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lottukke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otten Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskiftet, vi vittnen om i kvalpa.
3: Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.

Tu lustar etter tjej. Ikke du har stå lukken, og jeg sender deg gode bådskapen om Jesus, tjøkken oss hammerøver, tale, sang og tonløyk. Så er du velkommen å flytte til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.

0: Evangelis sangvigeskifti og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om i kvalba.
1: Kom og feira 5 år av føyngar deg inntja låt. Sånne kvall til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngardagsvikskiften og inntja Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okkar første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løvdene sunnekvølte klokken 19.

0: Evangelis sangvigeskifti og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vær hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om og i kvalba.
1: Kom og feira 5 år av føyngar deg inntja låt. Sunne kvall til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngardagsvikskiften og tja Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okkar første konsert. Tøy vilja vi bjåa til familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig an sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet tekken i løftene sunnekvølte klokka 19.
2: Hetta Shay. Vit høyrast.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i det hoksa jeg at vi skulle få hitje og sinter etter sin her fortellingen til Lukas 2, om da Jesus er 12 år gammel og i tempelen. Det stendte hvis vi begynner fra vers 41, så begynner det vi at han forteller at hverst år så får foreldrene til Jerusalem til påskehøgtøyene. Det vil si at som vanlig så færer det av sted, og Jesus er vi. Og hesa fyrir det færa så er Jesus 12 år. Og ta ut det av verjer så det er som det pleier av vera, så færa det av sted og teik enga bare utifra at Jesus er sama vi hinnon ungdomen som er og vi, det vil si at han er ankerstenig og i fylgjennom. Men problemet er bare at han vær slett ikkje vi, og foreldrene visste det slett ikkje. Men ta ut det tro han var vi, og til løyta av etron og ikkje finna han, ta var bare åtta gjerra til å vente atter og løyta etter Jesus. Men det stendur at det skjedde at han har trodja det er at det funn han i tempelen. Og her sitter han, han sitter midt og midtelen læreren her, han sitter og lustar, og han setter spurningar. Og så stendur enda om han at öll som hørte han, de var jo slien av öllum, at öllum viste om og hvordan vel Jesus stod til å spyrja og å svære. Og med han han sitter og er sikker så er vi vel fornøye av og hun har sagt, ta koma foreldrene og Maria sier vi han, «Baden, hva gjør du da til møte i okken? Hekk, pappen og jeg har vært så bensjen og løyde etter der.» Så sier Jesus, hvor løyta de dette mer? Bestod det ikke at de øye var i huset fægers møns? Men det stendte så at det skilte dette slett ikke. Da jeg husker om dette som vet akkurat det var Lise, så husker jeg til at det første som vi la oss så, det tar jeg til at det første sted, og så må vi vente etter jeg løyte etter henne. Det er ferdig til å gjenge hjem og til gode trygg at Jesus er vi, men så oppdager at han er slett ikke, og så måtte jeg vente etter henne. Og hese høgtøyene, så sier vi til at Maria og Josef, de opplever Jesus fra en helt nødgjere søye, enn til vanlig vår søve i dagligdene. Men hvis vi tok så Maria, så visste hun hva de oppgav og Jesus sier, da hun minnest atter til til affæren at hun ønskjelen kom og fortalte henne om dette badnet som hun skulle få. Så Maria vet at Jesus ser en særlig oppgav. Det var en annen med av oss som var her, som øsene kjente til at Jesus var noe særlig. Og det var Johannes Døperen. Og han gjorde noe som var så døylesvikt, og han tog seg ved falske, og så sier han vidt deg, at han anmente deg og sier at de måtte vente om, for at rydde himmelrydde er kommet nær.

Så vi tar var foreldrene til Jesus, og vi tar var Johannes døyparen. Jeg tar ikke lykke som hvert verre som en vanlig daglig det var hentet deg inn i Jerusalem. Og så her var vi tar som øyde fariserer. Til og tar våre her i tempelen, og til og tar som helt og til, at tar våre og nekka nekve mer enn ødlinn vanlige folkene, tar helt og til, at tar våre og tar nesten tar øyneste som klarer av at halda lovene som Moses seg i givetømmen. Det vil si at tar mønt og til, at tar våre og nekka mer enn hine, og våre nok nærre gode enn ødlinn våre. Og så øsne noen andre folk som øyde satt og kjære. Og heser tar trygve ikke på ønkler, antar, og tar trygve helt og ikke på at det en opprøst natten av dagen. Så her nek forskjellet rundt om Jesus hentet dagen og Jerusalem. Og jeg tar ikke lykke som, ja, men til øsne så løs ikke noe i det. Vi tar nekva forskjellige møyninger om forskjellet, særlig også innenfor det antallet, akkurat lykka som det var hentende egen. Johannes Døypare, han var så opptidsen av etter ved Jesus, og han klarer ikke å lette være ved å ta som etter. Omvendte dere, tog rydde himmel rydde seg komme ned, hetta var så øyelig av viktig for igjen. Og ta så hoks om hetta at Jesus der, og ødlese falskene rundt om han, foreldrene har vært av ved hjem, og kom atter, tog det opp det av at han var ikke vi. Og da klarer jeg ikke annen enn hoksa sender om hetta, at hvordan ofte halter vi kanskje ikke til at Maria og Josef som det skulle skamma det kunne at de kjøde hoksa om at rongren kjøde at det kunne være vita i det førre vi hjem. Jeg vet på en måte at jeg var ikke med hva sier så ikke nyer og at jeg ble fire at jeg ikke visste om Jesus var vi eller ikke. Og da jeg leser etter så var det akkurat som at jeg slerte meg og sinter heter ja, men kanskje vi burde og løse noen av akkurat hæsen, høyt og synder et av oss selv. Hvordan mennkene har vi ikke ui akkurat daglig det? Hvordan ofte så har vi ikke sånn skundt ui daglig det? Er vi skundt oss, vi får opp tølge, vi gjør kjøttet, vi etter, og så vi ferdig fra husen, vi bultrer og status, vi tar vi daglig det noen. Bæge vi bøtten, arbeidet, ja, alt det som daglig det er en inneheldur. At årene vi vet av, så kunne gått flere deler ved at jinkner, hver og i alt jeg fyrer seg bare, og i fotlare fyr. Jeg vil så må knapple stegge av, og så tja til at, jeg har slett ikke givet meg tog, kvørste til lesingene som er pleie, etla jeg har heldur ikke brukt tog i bøn som er platte. Det vil si at i ødlån hesson her som jeg har haft en sånn skånd vi, så har vi jo på øy måte glemt Jesus etter. Jeg har glemt at be han være vi. Jeg har glemt at legge alt i hans hender som i havet til daglet. Og da kom jeg tanker om, ja, men du vidt sånn jeg ørvåse enn Maria og Josef var og hentan deg igjen? De får jo i skån til hjem og glemte å fylte vi om Jesus. De tok jo for givet at han var vi og i folkemongtene. Opplever vi ikke øsne til at vi kanskje takker for givet etter øsne antallet seg, at Jesus skal være vi. At vi glemmer begge lesing, og at jeg kan tog sammen ved Jesus. Det var nekk folk som lortet av at Jesus i hentet deg. Det var nekk Johannes Døyparen lortet,
og hentan dagen, så lortet av alt de svarte templen, ja, øysene tar som søttes jeg være bedre enn ånder, og tar som søttes jeg at jeg tror ikke på nækka som helst. Tar steg av å, og lortet av å, og ta stendt at det var slittner om hvordan vel Jesus stod jeg spyrja og sværa. Men med damas vel å lese til som Johannes Døyparen sier, han sier omvendte dekken. Vi må omvende oss fra nøkron. Og den øyneste måten er å komme og finne Jesus på og få frelsene. Det er å komme til Jesus, legge dere liv i hans hender, og omvende oss fra de gamle livene som vi hadde, og få frelsene. Få disse gavene til som Jesus gav. Han hevur gjørt fyrir okkun öll. Eg haldi at det er så underfulle boðskapur og akkurat hesum versen som vi hava lese. Og en áminning om at hava Jesus vi og i dagligdenum. Ikki skunda okkun så negv at han ikki fer lov að vera vi. At vi knapplega ber upp det til at, oi, eg hava glömt det. Jesus var i tempelen, han var kanskje bare som en akkurat almindelig 12-årig gammel dronker. Men det var Jesus som var i tempelen, og disse vaksne mennene som var slitt ned av hvordan vel Jesus stod det. Og vi er gengt sammen med Jesus. Vi er gjev og konstanter til at lese, at å være trofast og i bære lesing og bøn, ja, så vekser vi et antallet. Og er antallet liv, det begynner å spyrre sammen ved Jesus. Hette var det som jeg husker mest om i det. Læt dere ikke glemme dette her som så innerlig godt for dere, og så godt for dere antallet liv. At lägga okra liv i hans händer som hever lova att vara vi. Låt oss tacka för det och inte tacka det för det givet. Höjla i god och hemmaste färger. Jag tackar dig för jag vet att du har finnits en utgång där. Jag tackar dig herre för att du inte fått la kärlöka. Och jag tackar dig herre för det. At holdt fram til det, så øyet du deg som gjør og bruker den bådskapen som Johannes Døyparen sier. De ber bådskapen og sier, omvendte deg. Ja, Herre, for jeg får navnet skrive i løsens bøk, så må et nytt liv til. Vi må få frelsene, Herre, få kjenne dette som du gjør det for i åkken, Herre. Jeg takker deg for deg, Herre Jesus, at du har vært villig å gjøre så tung og løy for deg ut av Golgata. Men jeg vet at du elsker deg så høyt, at du vil det gjøre det, Herre. Og jeg takker deg hjemme til deg for deg, at du sørst kun øynstakene, og du elsker hverst og et øyneste menneske. Du hygger inn i dere hjørste, og tøyen omsorgen at vi skulle få nytt hjørst og et hjørste som hever se frelsene og finner navnet skrive opp i løsens bøk. Så løs at jeg to øyne det jeg skal lese opp, ja, så skal navnet være å finne. Hemmaske feire, legge deg i tøyen av hendet som lørste her, vær du vitt og imot. Signa og bevære deg, vil vite om noe i daglig den. Så takk og prøyste for en annen av deg, takk for den underfulle og ryggen og eie. Takk for alt det bygget, og i Jesu navn. Amen.

0: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Brygven og i Skalavik. Tjekk det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Evangelis sangvikeskifte i vittnen og i Kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotok av middelnøren Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskifte og i vittnen om i Kvalba.
2: Kom og feire 5 år føringer deg ikke av låt. Sånne kvalitet 23. august klokken 19 hever låt 5 år føringer dags konsert i Løvdene. Hentan konserten en pastor av føringer dags vikskiften og Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i åkere første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet åkken i løtene sånne kvalitet klokken 19.

Og vi her sånn, så kjent ikke vi veien, fordi det kom det enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til Bærafellen om Gjerstamal. Og det var just en par sted Gjerstamal vi tar til Jesufer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer. Musikk.

0: evangelisk sangvigeskifte og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokker jeg om middelen om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egon Jakobsen, Åtne Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til evangelisk sangvigeskifte og i vittnen om og i kvalba.
1: Kom og feira 5 år av føyngerdagen til låt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en pastor av føyngerdagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom med og gjøre det en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sunnekvalget klokka 19.

0: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven i Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Kom og feire 5 år av føringer deg en kjallåt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føringerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føringerdagsvikskiften og kjallåtene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen at vi spalte okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom med og gjøre det en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sunnekvølet klokka 19.
2: Evangelis sangvikeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sånne kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lottok av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otten Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskifte, vi vittnen om i kvalba.
3: Hetta Sjei, Kristelig Kringvarp.

0: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sånne kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otten Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelist sangvikeskiftet og i vittnen om og i kvalba.
1: Kom og feire 5 år føringer deg ikke av låt. Sånne kveld til 23. august klokken 19 har låt 5 år føringer dagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føringer dagsvikeskiftet noen til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løtene sunnekvølte klokken 19.

0: Kom og feira 5 år av føyngar deg en kjallåt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og kjallåtene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert, her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løftene sånne kvølte klokka 19.
1: Evangelis sangbyggeskifte og vittnen og noe kvalpa. Fredag kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangbyggeskifte og i vittnen om i kvalpa.
2: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter og etterskolan Brygven i Skalavik. Tjekka det ut av brygven.fo eller brug

for gongur alt og døy Tella og kvörst minni jædla møy Alt fölnar, fjónar, rústar

0: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo eller brygven.fo.
1: Evangelis sangvikeskifte og vittne noen i Kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sånne kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lottøkker jeg om middelen om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskifte og i vittne noen i Kvalba.
2: Kom og feire 5 år av føyngar deg ikke av låt. Sånne kveld til 23. august klokken 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sunnekvølte klokken 19.

0: Kom og feira 5 år av føyngardagen til låt. Sånne kveld til 23. august klokken 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i akkurat første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom med og gjøre det en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sånne kvalitet klokka 19.
1: Evangelis sangvikeskiftet og vittnen under kvalpa. Fridtje kvalitet 21. august klokken 20, leier kvalitet 22. august klokken 20, og sånne kvalitet 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lottok av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvikeskiftet og vittnen om i kvalpa.

0: Skal du ut utkjenne flokk, enn et plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Kom og feire 5 år av føringer deg en kjallåt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 har vi låt 5 år av føringerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føringerdagsvikskiften og kjallåtene som fyller 25 år. Tøyen flyer, og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttetekken og løftene sånne kvølte klokka 19.
2: Evangelis sangvikeskifte og vittnen og noe kvalpa. Fredag kvöld 21 augusti klockan 20, lördag kvöld 22 augusti klockan 20 och söndag kvöld 23 augusti klockan 18. Nekvar sankor och tonlager vi lutar ju med några om Ecclesia, Krista och Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo och Fløyre. Vi är hjärtligt välkommen till evangelist sankvikeskifte vi vittnen om i Kvalba. Musik.

0: Baba, goa skrua her herifra. Jeg vil høyra tjej.
1: Sjålvande kvar jeg vil her herifra.
2: Du lurer etter tjej.

0: Baba, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det går av her herfra.
2: Du lurer etter seg.

0: Kom og feira 5 år av føyngerdagen til låt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngerdagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngerdagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løftene sånne kvalde klokken 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og kvalpa. Fridtje kvalte 21. august klokken 20, leier kvalte 22. august klokken 20, og sondag kvalte 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samal Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og vittnen og kvalpa.

0: Skal du ut en flokk, enn et plass etter og etterskolen Brygven i Skalavik. Check det ut av brygven.fo eller brygven.fo.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittne noen i Kvalpa. Fridtje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tånleikor, vi lotokker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Åtne Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittne noen i Kvalpa.
2: Kom og feira 5 år av føyngardagen til Låt. Sunne kveld til 23. august klokka 19 hever Låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føyngardagsvikskiften og til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og alle de fantastiske løtene disse seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom med og gjøre det en særlig sammen med oss. Vi gleder oss å sitte til oss i løftene sunnekvalget klokka 19.

0: Kom og feira 5 år av føyngardagen til Låt. Sånne kvalitet 23. august klokka 19 hever Låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften til Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okra første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føyngardagskonsert. Her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom tøyene. Kom og gjøre det en særlig sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttjøtikken i løftene sånne kvalitet klokken 19.
1: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og kvalpa. Frutja kvalite 21. august klokkan 20, leir kvalite 22. august klokkan 20, og sondag kvalite 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånlaikor, vi lotokur av middelnår om Ekklesia, Krista og Samal Hanne Logberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og vittnen om kvalpa.

sender nå et sangmøte ur Elum og i Saltafire. Vi tar det imisk lovtekke av i Sanje og vittnesbordet. Vi tar det med landa Torbjørn Loadel, Ein Jakobsen, Krista og Saman Hanne Lokberg og Heina Lutzen Sinja. Og hvis ni hører vi til Jakob Hansen, her var et år.

0: Og da vil du kanskje kjenne hvert hver veren uten Jesus. Det er en sanger som er lykke aktueller enn i det. Han har vært sunnet i samkomne her i 100 år. Og vi synger han enn i det. Og lyst til etter bådskapen, han er fantastisk at hvert vi god har gjort for oss. Og at vi var fullstendig vannløs uten han.
1: Jeg vil ikke øyne at bare vittne til at jeg er Jesus som Herre og gjørst av ham, og at om det er ikke har funnet veien, så stendte det at øynene er åpen inn i himmelen, og det er Jesus. Så.

0: Torbjørn Lådal. For jeg synes jeg for jokken jo. Kjøs vel, Torbjørn. Synker en sang for jokken. Og da Torbjørn hever Sundje, så kommer Krista, og så har han Lokkenberg og Sundje for jokken for Sundje Røsten. Så nå får vi faktisk trutja sang for oss. Gjøyt.
1: Det var sånn at Janne kvett var verre enn utan Jesus. Så tenkte jeg, altså, hva det er glæver for det at. Jeg møtte Jesus. Yes. Det ble sagt han til liv utan Jesus, det kunne gått. Og ikke tro på det, men Bibelen sier at, skulle nå himmelen så må vi utjøkne Jesus. Og jeg heldte det så fantastisk at det er døyligt at øye Jesus hjertan. Ikke bare tro at det stender her at det er så, men at kjenne den der fantastiske frien som Jesus er å gjøre, det er underfullt. Og jeg skal synge en sang for det, jeg skriver igjen, nei, det var ikke det, jeg skriver igjen lenge frutt av morgen i 2020, for en bilturning, og ikke av en genk her, med damer og øyne var genka. Og medan jeg gikk her, så kom en lekkere rekt nekker år til munnen, og jeg skriver igjen nyer, og jeg kattet sannsje fire, tanker mine løyde ut av Golgata. Og til øyne godt, tar tankene fire ut av Golgata, og tar man ikke egen åpne i fire tusen, hent jag Golgata. Halleluja.

0: Vi tar handen her og i. En den her kjenner at det ikke er det han spilt nødgjør.
1: Ja.
0: Og jeg håper det minste.

Jeg tror vi at jeg tror vi at Jesus er her. Jeg tror vi at han er her ved sin halve enda. Og jeg tror han vil møte der og mer. Jeg tror vi at han vil mette en tørv. Jeg tror vi at han vil endre noe til den sval. Og til løy. I kvalt. Og når han løter så får vi til å høre Torbjørn sin jatter. Og at han er til så får vi til at her var høvet til vittnesbord. Her er tid få møvelløkene er vittne. Men la meg si at fyrir at jeg skal være plass til sånn jeg som høvelig, så halde det ikke noen helst til om la jeg trutsjer for en minutter. Det er veldig godt. Så er det at du kan fortelle hva Jesus gjør i tøyne løyve. Og det er det jo det største og det beste du kan fortelle menneskene til det er som Jesus gjør i tøyne løyve. Men Jesus lever, er det noen som tror på det? Men Jesus lever. Amen. Det er fantastisk. Du kunne vi kjenne denne sangen nå. Må Jesus lever, og la dere bare røyse dere opp, og kjenne denne sangen, og kjenne denne fotlån hjertet. Må Jesus lever. Må Jesus lever.

0: senere.
1: Fantastisk. Høyre sanger om Jesus som bare kommer fra hjertan. Det er fyrt bant inn, altså. Det er fyrt bant inn. Og nå gjør vi til at vi fra synes en sang nå, og vi synes en sang, og så synes jeg vi til. Og så kan vi synes en mittel versen i bæren. Og så får to møvlegger av vittne om tog en herre og frelsere. Og en vittnesbord om hva god gjør tog en liv. Men la dere lukke som teka ædlet til hver annan, så det er ikke bare for forlandet tjekkverden. Jeg håper at jeg skiljer hva det var inne, ja. Men vittna om det som Jesus gjør det. Om du kommer her opp, eller hvis du sitter her nere, det er opp til tøyen. Ja. Vi får ringe før hver ødelmund trygg var Jesus. Øvtrygg ans og havsens var han. Nå er sang og tro og glede. Nå er Ivan ute nå. Men så kom Jesus. Og det er det som vi kan vittne om. At Jesus kom og fyllte oss med frihet.

0: Tjus vel anid.
1: Der her ta ui, han sier at han som tror av sonen, hever evet loiv. Og så vujer jeg, sier året til, jeg stender Johannes 3:60, men han som i sinan og avloi, stender, skal ikke sutja loive, men vrøye gods vera verandet i vår hånd. Og det er hatt det som er så utrolig alvorlig å gjøre som versen nå, til at det er så, vi må takke vel, det er stendig at han som tror av sonen hever evet liv, det er ikke automatisk. Men man må takke et vel, til man hørte evangeliet om Jesus, så er det vel å takke, vil du trykke av han, og frelse vers hans av Golgata. Og jeg tror vi har god alvorligere i for Jesus, til at du har visst vært hånden av løyen, så skal du ikke søtte løyve, men vrøy i Guds vreverende i vi til. Og hva heter vi til å gi til? Jo, han som hever evigt løyve slipper hjem i himmelen, men han som ikke hever løyve, han vil kjøre til borster og vrøy i Guds vreverende i hånden. Du har god i vrøyer i sintene, og det bare rønns av Jesu blåve at vi tar vekkongt inn i himmelen. Så at sitter du her og du ikke til at du som løyer og ikke hever tidsje hese avgjere til å heve seg seke ordene, så måste du gjøre det medan du hever løyf. Og som han sier at det er så fantastisk at kjenne Jesus kvendte nærværende i sånne hjerte og gledes over at øye frelsen av Jesus. Det er størst. Jesus var sikker nok når det er en veldig løte. Amen. Amen.

0: Ja, vi tar noe til det, ikke så vel?
1: Ja, stendig hos året, fri med hos større løn. Det er ikke alt så lagt å føre frem og vittne om Jesus, men det er ikke større løn å vittne om han. Så alt er ikke alt å vittne om han. Det er virkelig så, jeg elsker Jesus, det er virkelig ondt å få livet sammen med henne. Og sånn at vi er til han og vite at man fjer bønersvær. Kanskje fjer man ikke akkurat som man vil det yngste, men man fjer bønersvær. Og han kjenner dere bedre enn vi kjenner dere selv. Det er så underfullt det til. Han kjenner dere bedre og vet akkurat at dere tørver best av ødlom. Vi må bare takke Jesus for at han frelste meg av ungen og æren. Det er virkelig underfullt. Jeg har også prøvd å leve ut i løven. Det var stått litt verdt, og det kan man ikke si. Men det var tømt at han har mist og kjælet, ja. Men så kom Jesus inn og brøtt i alt, og det er så takksom for det, at han spørs meg kjøk noen jeg. Man takker Jesus, vittne om han. Amen.
0: Amen. Nå Arjen Jakob kommer opp, og da til dere om, så at jeg synes en sang i dag, ok, ja. Annars skulle han komme opp nå, men jeg føler jeg skal synes en sang. Ja.

Det vil, så her og nå. Og det øyelig tanke for meg at hoksa at jeg leser til dømes og lukkas. Tvei som og sang, anna tykje vi, anna lett jeg etter. Hatt det må ikke henda for nekan inn her, til at akkur som høyres. Til at tvær ute i marskjene, anna tykje vi, og anna lett jeg etter. Nei, gau, elskar jeg. Kom og trygg for Herren Jesus Kristus, så stendig det bøybundet, så skal du være frelster. Til øynaste vever til himmels. Og til øyne en annen fortelling om en brandmann i London, som ber byen om å si akkur henting som ordentlig hever lukka som skakka lukka som høtte. Og han stod henne løft og så sier han, nå skal jeg si det ikke noe. Øyne nattene var vi båsender, og i utkanten av London, her var et temperhus som stod i Ljøsson Lova, og de fleste falskene var kommet ut, men oppi av kvisten om stod en smadronker. Røpte ut gjennom vinteren. Ja. Han røpte om hjelp, men eldre var så nekvor, at han funket seks stian opp. Så tar brøtt i hetta segle som vi suttet ut, og røpte så var dronken, leip. Jeg tår ikke, sier han. Jeg tår ikke. Leip, John, røpte falske, vi halda vel i segle. Jeg tår ikke, bare vannløysa svære fra John her oppi av kvisten. Øysene papen rundt, jeg edger noe til, men dronken helt av låpe ved for vei. Ta hørte det malige John oppi kvistvindan. Han sier, pappa, takk to og så skal jeg leipa. Og pappa tog og John leip. Og nøkker så kun sånn lå han i fauningen av pappa. Ja. Han hørte hjertas lov. Fantastisk. Men hvert var det som gav noen dyrvi til å leipa? Vi hørte elslovaner. Etla segle. Etla etter sørske brammenner. Etla papen. Ta i papen helt segle, ta leipa. Og vi tar en feir i himmelen. Han vil lova å halde segle. Han vil lova at teka sær av okkom. Så jeg fri edja det til i kvöld, kasta det i frelsarans hendur. Teka for at halda. Og så var det bjerga over fra evin fortapelse og av edel himmels. Det er en forferdelig munur av av edel himmels og av edel fortapelse. Det heter ikke deir og viker vi snom om. Det heter et evigt loiv. Det heter et evigt loiv heima ikke harran. Så vi edja dykken til, takk og imøter Jesus. Byt vita, ikkje hvordan lønge ta verun inntil Jesus for å komme atter. I halte verun virkar så forvirreslig i det at ta kan ikkje være lønge. Så fyrir han røysast, og så stendig da at husbønden hever røys og stank dittnar om å ta fara stand og benka. Det er at hun alle svære få han. Tog måtte svære ja til Jesus i kvöld. Måtte Herren sikre noen framvis for sitt landskilt.

Det ble sagt til Johanne, verden så snedig. Og vi ble snedig hvis vi ikke fornekket til tog. Men hvis vi ikke på Jesus, hvis vi kunne suttje hvordan han hvordan han reagerer, og hans hjertelige, hans ivergjøving, så ble vi som han. Og vi avkattet hans blå, vi avkattet lamsens blå. Hvor gjør vi det? Tui ta avvirskar okkon, vi bluva som eit lamp. Tid som eit har brukt fyrir, bluva som eit lamp, det vi eit brukt fyrir, ja. Ta avvirskar okkon. Ta som vi hittja etter, ta som vi söka, og her som vi færa, uppsöka.

0: God to go over, Tita.
1: Amen.
0: God to go over. Og vi får ha synt ja, jeg har Jesus i valgt å følge. Og nå vil jeg gjøre til å møte deg at hvis vi tar var fri med og der vi og har var bruk for forbøn, så er det velkommen å komme frem her, sett at jeg kunne her et eller annet til å komme frem. Hvis det her var en tørv, ta vere seg enden og gjerne med Kristus. At en sval, og til lov blir enden og gjerne i hånden. Ta vere seg sval av lia. Kanskje da vi få tonkelende til neksum, som jeg har vært antro på lagene. Kanskje det sorg ut en hjerte, skuffelser, sjuka ut en likame. Og kanskje at du slett ikke kjenner Jesus. Ongan er jo givet ut løyv til hans herre. Til det største undre som kan hente av kveld. Som jeg synes ikke er interessant, så er du velkommen at du kommer frem her. Etla, og just i 18 år, så er det tar vi til å lyve i denne sannsyn.

0: Hetta var lutan. Lagt nýr 2 kvimar. Vónandi lutan í dag.
1: Kom og feira 5 ára føingar dagin til lot. Sunne kvalt 23. august klokka 19 hevur lot 5 ára føingardagskonsert í Lövdene. Hentan konserten ein pastri av føingardags vikskift nun til Lövdene sum fyllir 25 ár. Tøyen flyer og til longa 5 ár so yani av spalti okkara fyrsta konsert. Tøy vilja vi bjóa tær familjuna vinnun og kjenningun til ein særliga føingardagskonsert. Her vi feirar Tone Legend, Båskapen, Fellaskapen og allar tær fantastiske løtnar hesa seinaste 5 árna. Vi får ha borra ja vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til åkken gjennom togene. Kom og gjøre det en særligan sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løftene sånne kvølte klokka 19.
2: Pappa, gå og skru her herfra. Jeg vil høre seg.
3: Selv om det går jeg vil her herfra.
2: Du lurer etter Shea.

0: Evangelis sangvigeskifti og vittnen og kvalpa. Frutje kvalte 21. august klokkan 20, leier kvalte 22. august klokkan 20, og sondag kvalte 23. august klokkan 18. Nekvar sangkor og tånløykor, vi lotokker av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinder Norbo og fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifti og i vittnen om i kvalba.
1: Kom og feira 5 år av føyngar deg inntja låt. Sunne kvall til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føyngardagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parstre av føyngardagsvikskiften og tja Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langke 5 år så igjen er vi spalt i okkar fyrste konsert. Tøy vilja vi bjåa ter, familjene, vinen og kjenningon til en særlig føyngardagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig an sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet til åkken i løftene sunnekvølte klokka 19.
2: Skal du ut til en flokk? En er plass etter av etterskolen Brygven i Skalavik. Check it out on brickvin.fo. It's like

0: Evangelis sangvigeskifte og vittnen og noe kvalpa. Frutje kvalite 21. august klokken 20, leier kvalite 22. august klokken 20, og sondag kvalite 23. august klokken 18. Nekvar sangkor og tonleikor, vi lotokke av middelnår om Ekklesia, Krista og Samuel Hanne Lokberg, Egil Jakobsen, Otni Johansen, Anfinner Norbo og Fløyre. Vi er hjertelig velkommen til Evangelis sangvigeskifte og i vittnen om i kvalba.
1: Kom og feire 5 år av føringer deg ikke av låt. Sånne kveld til 23. august klokka 19 hever låt 5 år av føringerdagskonsert i Løvdene. Hentan konserten en parster av føringerdagsvikskiften og ikke av Løvdene som fyller 25 år. Tøyen flyer og til langt 5 år så igjen er vi spalt i okker første konsert. Tøy vil jeg vi bjøre til her, familiene, vinen og kjenningen til en særlig føringerdagskonsert her vi feirer tonelagen, båtskapen, fellesskapen og atler til fantastiske løtene hese seneste 5 årene. Vi får bare gjøre vi en utvalgte skrå av begge eldre og nødgjøre sangen som vi tar tid til å kunne gjøre tøyene. Kom og gjøre det en særlig an sammen vi åkken. Vi gleder åkken av suttet tøkken i løftene sånne kvølte klokken 19.